0: Летний вайб на Европе плюс.
1: Серфинг по хитам.
2: Just when you think you finally let go.